0: Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 1
0: 80.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.